en tjeje dra en konnektur. Jeg var sømt ved en jobb i det spåring. Et kodisk knippen falt min øyt mitt. Jeg doubt in the hope that me junkie om dag op die troin.

0: Han blev stærk med for hrå. Den skænger måske tyses.
1: Ich erinnere mich, es war Tag vor gestern. Die Tanzlässe von unserer Schule. Bernardines.